0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
1: Первое.
4: Первое.
2: Октября.
0: Октября.
5: В Москве 9 часов утра.
6: Ку-ку. Икинари но васицу? Нани соре? Сенчо сакки маде комакан ни.
7: А, кизукаре машта ка? Ку-ку ва Хакурэй джинджа десу ё.
6: Мазай? А, соука.
7: Хай. Мариса сан то иссё ни куку маде корарета но десу га. Сотоу ни оцукаре датта митай де. А, оча иле машта но де. Ёкаттара доусо.
6: А, коре ва дому.
7: わかりますか? ヤクモケはお茶には 1加減あるんですよ
6: ヤクモケ? あ、なるほど、わかりました あなたのそのふわふわの猫耳は
7: 猫ちゃんは狐じゃない!
6: そうでした、ラン様ですね 寝起きですいません 存じ上げております
8: あら、目を覚まされました?
6: あ、そのピンク髪ボブ あなたはもしや?
8: ええ、西行寺ゆう子です ゆかりの言う通り、お話が早くて助かりますわね
6: はあ、実物もお綺麗なんですね ああ、ダメだ、ほうけてる場合じゃない確か…
8: すでにこちらで待っているところよ 一緒に行きましょう
9: 第4話! 祝幻想郷特設配信ルームより初配信!
10: はじめまして、宝生マリン。幻想郷の居心地はどうかしら?
6: ゆかり様! ゆかり様!
8: マリンちゃん、大丈夫なのかしら?
6: はい、すいません、あまりにその… ゆかり様が美しかったもので…
8: まあ、あなたモテモテね
10: 話を進めます ご存知の通り、私はヤクモユカリ 幻想郷の結界を管理する者よ マリサを通じて、あなたの身に降りかかった出来事について知らされたわ 大変な災難だったわね お見舞い申し上げます
6: なんかすいません、こちらこそ
10: 今のあなたの関心はおそらく 元の世界へ戻る方法 どう?
6: それです、その…
10: 何か?
6: 実は夜になって真っ暗になったら 急にその、配信のこととか思い出しちゃって 幻想郷もいろいろ楽しそうだけど このまま戻れないと向こうのみんなが心配しちゃうなって
8: その通りね
10: 結論から言えば、あなたが元の世界に戻る方法は私にもわからない
6: え?
10: マリサを通じて聞いた話によれば、あなたの言う元の世界は幻想郷でよく言われる外の世界とも異なる可能性が高い と、私は推測します
6: それはどういうことですか?
8: あなたが知る幻想郷の知識、それが根拠ですわ 外の世界の人物は、幻想郷のことをそんな風に見ることはできないもの
10: 外からの漂着や侵入は、この幻想郷において決して珍しいことではないけれど あなたのケースは、ありていに言えば 互いに干渉してはならない、世界の境界を超えている 原因もわからない 例えば、極端にこう、幻想郷への憧れが強く その思念が作用し いや、そんなことも普通ありえないのだけど
6: そんな! 船長、お家に帰れないんですか? いやだ! 幻想郷はいいとこだけど そんなの嫌!
8: 落ち着いて、マリンちゃん ただ、あなたを元の世界に返す試みは幻想郷にとっても必要なことなの
10: そう 実は今、幻想郷には異変が起こっています
6: 異変? あの、いつもやってるやつですか?
10: 宝生マリンが幻想郷に現れた今日の朝以来 霊夢の消息が幻想郷のどこにもなくなっている まるであなたと入れ替わりでもしたかのように
8: ニコの不在は幻想郷の維持に非常に重大な影響を及ぼすわ これはすぐにでも解決しないといけない異変ね
6: それはその通り… え? それってつまり…
10: 今わかる中でこの異変との因果関係があると思われる要素は宝生マリン、あなたしかいないの。あなたが元の世界で何をしていたのか詳しく聞かせてちょうだい。
6: それはどういう？
10: 私の考えはこう。あなたがこちらへ来た時と同じ状況を再現することで、今度はあなたが元の世界に戻り、逆に幻想郷からいなくなったものをこちらへ呼び戻す、ということよ。すなわち。
8: あなたには、部屋で配信中、トラックに跳ねられていただきたいの。
6: あはぁ？
8: マリンちゃんの部屋、こんな感じで大丈夫かしら。聞き取った様子になるべく近づけるように頑張ったのだけど。
7: いやいや、ちょっと待ってくださいよ。部屋っていうか、それ映画のセットみたいな半分しかないやつじゃないですか。パソコンもなんか似た大きさの空き箱とかだし。
8: 給仕立てだからごめんなさいね。まだ家具も少ないし。
7: そういうことじゃないんで、話を聞いてください。
10: マリン、
7: はい、
10: ちょっとこれに向けて声を出してみて。
7: はい。あ、何これ、声が響く。マイクですか？
10: あなたの声を幻想郷全域に届ける術式。
7: 何やってんすか、マジで配信させんの、ここで。
10: 状況はなるべく再現したいの。頼むわよ。
7: 頼まれねえよ。頭いっぽく言うな。おーい、マリン、お待たせ。トラックの準備できたぞ。
6: だから一番待ってなかったよ。なんでこれだけ本物があるの。
10: 今夜の目玉商品よ。外の世界から一台引き抜いてきたわ。
7: なんでそういうことするの。え、これ運転はどうするんですか。
0: トラックは私の魔法で動かすぜ。なんたってエンジンは
7: あれでしょ、エンジンはパワーだぜ的な。
0: あー、そう
7: 言われたみたいな顔すんなよ。せめて全部言え。
8: マリンちゃん、これで準備は万端よ。心置きなく配信できるわ。
10: 正確にではないけど、時間もほぼ同じところで始められそうね。まずはこれにかけましょう。
7: ちょっと待て、あのですね、確かに私部屋で配信をしてたらいきなりトラックが突っ込んできて、気がついたら幻想郷にいたって言いましたけど、これ再現して船長また部屋で配信中にトラックに突っ込まれて本当に元の世界に帰れるんですか。レイムは戻ってこれるんですか。真面目に考えてます。
10: すっとんきょうな状況とは確かに思うけど。
7: 思うかい。
10: 残念ながら試せることもあまり多くはないの。この異変はそれほどに正体不明だわ。
7: そんなイケボで迫られると。
10: マリンの幸運と運命力に幻想郷もかけなくてはいけない状況なの。
7: あ、
10: 分かってくれる？
7: はい、頑張ります。
8: はいはい、そろそろ時間ですわ。離れてちょうだいね。はいはい。
7: 最後に考えたくないんですけど、これ失敗したらどうなるんですか？
10: それはもちろんゆゆこの出番よ。
8: 死んだ後のことは任せてちょうだいね。あの世の方には私からうまくいっておくから。
7: いやだー、常識にとらわれなさすぎる、むちゃくちゃだよ。
0: まあまあ、そう泣くなって。
7: え、
0: 向こうではその海賊団が待ってんだよな。ここは忘れられた奴が流れ着く場所だろ。待っててくれる奴がいる人気者は長居しちゃいけないよ、幻想郷にはさ。
6: マリサ、
0: なーに、運が良ければまた会う時も来るって。だから今日のところは帰った帰ったってことな。
6: そっか、わかった。うん、ありがとう。これが成功すればレイモだって帰ってくるかもしれない。この船長の配信には幻想郷の未来だってかかってる。大好きな東方の世界が。
0: わかりました、やりましょう。
10: 時間ね。よし、始めてちょうだい。
6: はい、もうやるしかない。
0: よし、この枠に全てをかける。
6: はい、
1: 聞こえておりますでしょうか。あはーい、宝生海賊団船長の宝生マリンです。今日はね、なんとここ幻想郷からの配信なわけなんですけどもね、何の因果か私これからねトラックにはねられないといけないっていうねバカな話もあったもんですよ。いやー、なんかもう今日はほんとマジでいろんなことがあって、幻想郷に来ているって言ってもね、これ完全嘘松だと思われてると思うんですけど、これマジのやつ、これマジのやつで、船長ほんとにめっちゃ好きだった東方のキャラクターたちに会ってしまいまして、も
2: うね楽しそうに喋るなぁ。
8: 愛する者が愛することを祝福する世界、
1: なんか
8: あなたが住むのはそういう世界に向かって
10: 幻想郷が扉を開くくらいだもの、さぞいいところなのでしょう。さ、マリサ、今よ、
1: 今ちょっと限界として超えるくらいゼロになってしまった。その、ゆかり様の美しさも探りながら、エセンチョンさんにナンバー2のインパクトがあったので、
2: ハッケロエンジン調子は良好っと。よーし、行くぞー。

銀河帝国がその勢力を増大させ周辺の星々との併合を次々と重ねていた頃、辺境宇宙においても独自の政権を有する星々が存在した。クジラザ級タウ星系第三惑星海の明け星は開拓惑星だった。開拓地の多分に漏れず人口が増え世代を重ねるにつれ宗主である星系連合との対立が深まり、ついには独立戦争が勃発した。海の明け星の独立政府は脆弱な戦力を打開するために宇宙海賊たちにあるものを発行した。死略洗面所である。海賊たちは死略洗面所を盾に星系連合の船を襲い、独立戦争の勝利に大きく貢献した。これは終戦後100年余り後の物語である。

0: 千秋ちゃん、うまくやってるかな。
1: 人のことより自分の船を心配なさい。
0: はーい。現在状況は？
2: 愛も変わらず。ダストは濃いし、重力波は荒いし、最大出力にしたレーダーがこれだけ。宇宙船で飛ぼうなんて空間じゃないのは確かだから。
0: すみません。
3: いかにも幽霊船が出てきそうってか。
2: 前方マイナス3分2秒、行角プラス1度2分に晴れ間。早く飛び込んで。
4: 出力安定、いけるぜ。
5: 了解。

0: 晴れ間かよ。
1: 大体がまともな空間じゃないんだ。レアメダル狙いの炭鉱屋か、なんとか探検隊でもなきゃこんな海にやってくるやつはいねえよ。
2: 偵察用プローブ投射。
3: 風が強くなる。進路を揺らされないよう気をつけて。
4: ないよ。
5: 出力上昇。

0: レニティ王宮は責任を持ってお支払いいたします。
1: 後のことよりもね、偵察ポットがなくなると捜査の効率がガクンと落ちるのよね。
0: その前に見つかるといいわね。大丈夫です。もしそれが必要ならば。
2: Нам написали, распродажа в Steam, и в Говарде тоже, что же выбрать, адвочек, ну в Говарде уж нечего покупать, там дешевая китайская хуйня. Хуйню ты можешь купить на Алишке, на Зоне и на, блять, господи, прости, Вайлдберрисе, Яндекс.Маркете.
0: Юрей-сен ва каназу я, ватакуси но мото ни аравареてくれる хазу дес.
3: 必要ならばか。
4: そろそろ時間だ。
0: そうね。はい、じゃあ二人ともお疲れ様。
3: なんなの？
0: 未成年の就業時間はもうおしまい。二人ともとっとと食事をしておやすみなさい。
3: 私もですか？
0: 白王女学院の校則にもあるのよ。当学院生徒の副業並びにバイトにおける就業は8時間って。だから。
3: いただきます。ごめんね。
2: Мне кажется, выгодно, чтобы принцесска не услышала ор команды на то, что какого хуя вы взялись за это говно? То есть, что все подохнем.
3: お月の料理人特製の料理ってわけにはいかないけど、結構いけるよ。
0: お食事のことではありません。私がこのようにくつろいでいる間に皆さんは幽霊船探しに励んでくださる。それが
3: 心苦しい。確かにね、私も船長だって言うけど結局大人のみんなに守られてる。王女様も同じか。同じだなんて言ってごめんね。
0: いえ、嬉しいです。私と同じと言ってくれる方がいる。それがとても嬉しい。
3: 千秋ちゃん、今何やってるかな。
5: うさい。違う、断じてノリノリじゃない。
0: ちょっとこの辺いじろうかな。
3: ここからこう行って進路はと。船長の戦いは明日か。よし。やっぱりもう一回。

0: ょっと生活臭が浸ってますが、長期戦オールナイト映画に入ってます。
1: オールナイト？
2: 戦場は初めてよね。ちょっと手の離せない状況が続きそうな時はブリッジに泊まり込みで仕事するの。
1: え？じゃあ私もいた方が良かったんじゃないの？
2: 未成年の船長に徹夜仕事させるほど弁天丸は落ちぶれてません。
1: ああ、
2: 船長はいざという時に判断決断してくれればいいんです。楽をするのも仕事。
1: はーい。で、現在状況は？
2: 結論だけを言います。この一帯にはかつてのセレニティ調査団がばらまいた観測部位がかなりの数で健在です。第1次から第17次までの調査団によって観測ネットワークはかなり広範囲に、しかも詳細なデータを今もなお集め続けています。
1: え？それってすごくラッキー。
3: 認証は？王家の者の認証が必要のはず。どうして起こしてくれなかったのです？
2: それがね、突破できちゃったんだな、あっさりと。
3: なんですって？
2: ああ、もちろん細々とした確認や膨大な設定は必要だったわ。第一、こんな嵐の中だからね。おかげでシュニッツァーと100目には無理かけちゃったけど、さっきようやく寝てもらったの。
1: それでいないんだ。
2: ただ不思議なのよね。第17次調査団は15年前、プリンセスは今
3: 13歳です。
1: あ、
2: そう、生まれる前のネットワークにプリンセスの認証は意味がないじゃない。だけど一応入れてみた。プリンセスのフルネームと生体データ。
1: そしたら通っちゃったんだ。
2: あ、いともあっさりとね。名前と遺伝子パターンが過去から未来にかけて通用する。王族ってやっぱり特別なのかな。生まれの違い？
3: おそらく。だからこそ私たち王家の人間はセレニティの独立を維持できたのだと思います。
1: で、その使えるネットワークはどうだって？幽霊船についてのデータは？
2: これまでに…
4: их чё, как ледяного озера, блядь, всё работает от тех, кто потомков того, кто коснулся технологии пришельцев. И чтобы передать возможность, нужно его поцеловать. Фоксхолл совсем другой ожидал увидеть. Ну вот, кстати, анончики, может, купим, будем мистика лопиться?
2: Прабелеба кагдан но са. Хора, конна не хаккири.
1: Уа! Оле? Коле ва нани?
2: Какжит жа най кедо, фксу но учу сен, шкамо сенкан класс.
1: Моктеки ва онажи не. Чиаки-чан ни мигавари танонде, коссори нукегаке шиоу то мотта кедо, яппа мури ка.
2: どうする？追跡する？
1: 今はいいわ。この距離なら問題ない。目的が同じなら嫌が王でも勝ち合うでしょ。
2: 了解。それならば引き続き観測データを解析しまーす。
1: よろしく。
5: どうした？何があった？
2: ただいま確認中。1578の観測部位が大規模な空間異常を捕捉。
3: 大きい。6光年先か。
1: 行きましょう。
6: 即断即決、いい船長ぶりだ。
7: よー、待て待て待て。
4: Ага, зарегистрировали в 6 годах. Напоминаю, что, блядь, это половина расстояния от того кита до земляшки.
1: こんな空で正確にジャンプできる？
5: 多少の誤差は
1: 任せるわ。
2: 分かってると思うけど、さっきの艦隊も気づいてるかもよ。
1: じゃあ戦闘準備の方もよろしく。
8: 了解。
1: 超高速跳躍準備。幽霊船追っかけるわよ。

0: かしよくもまあこんな荒れた空間に無事降りられたな。
1: 無事じゃねえ、無事じゃねえから警報鳴ってんだろうが。船体表面でごく小規模だが融合爆発の反応が出ている。船の中に食らってたらただじゃ済まないぞ。
2: 先行させたミサイルの爆発がヴェンテン丸のタッチダウンの地点と少しずれたか。次は大丈夫だ、修正用のデータを取った。
0: 次は別のポイントでしょ。
2: 今さら慌てるほどの危機でもないだろう。ジタバタ騒ぐ。
3: どうしたの一体。スターダストよけに半物質ミサイル撃ち込んでからタッチダウンしたんだけどちょいずれた。で、お宝の反応は。
4: 爆発の余波が収まってない。ちょっと待ってくれ。
3: ひどいわね、嵐の宇宙か。
5: 待ってよ、この空間以上震源地はこの宇宙じゃない。どこか別の空間からの干渉だ。
0: 別の空間？そこへ行くのか。
3: 震源地移動してるわ。震源地が移動しながら空間以上そのものはどんどん収まっています。追える？無駄です。通常空間からは追いかけられません。あっちゃー、無駄か。
5: そうでもない。今取ったデータと観測ネットワークのデータを付き合わせれば次の空間以上の予測はできるはずだ。先回りは無理だがもっと早く追いかけられる。
3: 今度は何が。やっぱり来たわね、
5: 別口のエネルギー反応。
3: レーダー反応来ました。はっ、

0: 遠いから多分まだ
1: エネルギー反応多分2つ。うちのセンサーは目いっぱい敏感に調整してあるから引っかかったが、弁天丸は観測体制でエネルギー放射を抑えてた。まだ向こうには気づかれていないはずだ。しかし
2: 向こうが索敵を開始したら見つかるわね。
3: やり過ごせる。
0: 新手のレーダー反応2つ目。ごめん逃げられない。クロスフィールドを確認。
2: クロスフィールド？
4: 2方向からレーダーをかけて空間を操作することよ。
2: 要するにレーダーの挟み撃ち。
5: デコイ発射する。
3: お願い。
5: 引っかき回すようにランダムパターンでコースを設定したが、クロスフィールドを使うような奴らにおとりが通用するか。
0: レーダー反応3つ目。
2: 多分これあらかじめ艦隊を散開させて通常空間に復帰させてたのね。数の使い方を知ってる相手は手強いよ。
6: 嵐の宇宙、散開している艦隊、一番近い相手は
3: 2番目。
0: 護衛艦級多分2隻、相対速度マイナス、現在向こうが加速して接近中。
3: 分かった。逃げるのやめ。進路反転。
7: 了解。
3: 一番近い2隻に挨拶してから離脱しましょう。
8: 前線対艦機動戦闘準備。
5: どうする。口火はこちらが切らせてもらうか、それとも相手が撃つのを待つ。
9: ダンボッチ。Вы слышите этот звук? Как будто что-то журчит. Мне что, отопление дадут, что ли? Судя по этому звуку.
3: 向こうが撃つかどうかは関係ない。射撃モードは目いっぱい接近しての拡散放射フルチャージで。
4: 敵艦のセンサーと装甲を傷つけて追いかけられなくするつもりね。いい判断。さすが加藤船長の血を引く子だわ。
2: はあ、船長の血。
7: さあいつでも行けるぜ。
3: 弁天丸行きましょう。
5: 対艦戦闘にはあるまじき近距離戦になるな。
0: 電子妨害開始。
3: うまくやってよ。
7: 任せとけ。機関最大出力、ペアの間抜くぞ。
10: わざわざ自分から十字砲火に突っ込む真似なんかしなくても。
2: 突っ込むから勝てるの。
5: 第一砲塔目標
8: 無限アルファ。第二砲塔目標下限ブラボー。射撃予定は変更なし。最接近時に一斉停車。あらかじめ射程とポジションを予定位置に合わせておけ。
0: 敵艦判別、攻爆級護衛艦セレニティの船よ。
2: そんな。
3: 戦闘予定変更なし。敵が撃たなくてもこっちは撃つわよ。
5: 了解。
7: エネルギー反応増大。来るぞ。

0: 来ないな。敵さんも一撃離脱しか考えてなかったろ。本格的にやり合うならもっと上手い手を使うはずだ。
1: 了解。こっちのビーム当たったと思う？
2: 手応えはあった。装甲は破れないまでもセンサー並びに観測設備にはかなりのダメージを与えたはずだ。
1: オッケー。次に会ったら本気で来るだろうな。
3: あの、今からでも先ほどの護衛艦と連絡を取れないでしょうか？
1: 何のために？
3: 私が弁天丸に乗っていることさえ知らせれば、セレニティの船なら私に敵対することはないはずです。ぜひ私に艦隊との連絡を取らせてください。
1: 今はダメ。
4: 誤解なのです。そうでなければセレニティの船が私に対して砲門を開くなどありえません。誤解は一刻も早く解かなければ。
1: クーリエ、弁天丸にどこからか呼び出しかかってる？
5: 通常通信、超高速通信、いずれも呼び出しなし。
1: さっきの接触でこっちの正体は向こうにもバレてる。だけど向こうからの通信はない。わかるわね、グリュエル。
4: だから誤解なのです。この船に私が乗っていることがわかれば。
1: これがもし誤解ならば、次の接触は有効的にいけると思う。でもごめん、弁天丸は海賊船なの。相手がどんなことを考えてるかをいろいろ考えなきゃいけない。
3: でも
1: 本当なら今のグリュエルは白王女学院のヨット部の練習公開中。弁天丸も今は他のところで海賊営業中。あなたがこの船に乗っているという事実は今後の交渉の強いカードになる。だから我慢して。あなたはプリンセス・グリュエル・セレニティでしょ？
3: わかりました。ありがとう、船長。私は、この船にやってきてよかった。

0: 船長、この後の進路の指示をお願いします。
1: セレニティ艦隊も大勢で幽霊船を探しているのが分かった以上、無駄なことはやめます。
2: で、どうするの？
1: 決まってます。海賊は海賊らしく、セレニティ艦隊を追いかけて出し抜いて上前を跳ねる。
3: かっこいい。ゾクゾク。
1: グリュエル、いいわね？
4: 卑怯ですわね。ですが、卑怯でも何でも正当化するのは後でも良いかと。お願いします。
1: 任せて。じゃあ行くわよ、みんな。
5: 了解。

時空神が襲い、ありえないほどの輝きと衝撃が船を翻弄する。海賊の武器はその腕と船長の決断。宇宙を切り裂き出現した幽霊船を前に二人の王女が対決する。次回猛烈パイレーツ閃光のワンダラー、お楽しみに。

0: かつてセレニティの民を運んだ恒星間移民用世代間宇宙船超高速機関こそないが、循環再生システムを整え、コールドスリープによって多くの民を眠らせながら生存可能な星を探し求めた。その船こそが黄金の幽霊船の正体。加藤マリカ率いる弁天丸とセレニティ船籍の謎の艦隊、見つけ出すのは果たしてどちらか。黄金の幽霊船の謎とは一体。
1: 弁天丸、行きましょう。

0: 前方2分、深く2度1分、やや晴れ。
1: 了解。出力やや弱いが、よし行け、喜んで。
2: 幽霊船内での白兵戦になるかもしれん。今回は営業モードじゃないぞ。通常戦闘装備を怠るな。
3: マラコット級戦艦一隻に光爆級護衛艦6隻、
4: クイーンセレンディピティ、セレニティ防衛軍の機関です。
5: どこまでハッタリで、どこから本当の装備かなんてわからないけど、星間戦争用に全艦隊向けの指揮通信機持ってる。本気の戦略戦艦ね。
3: セレニティの防衛軍って戦力そんなに余裕あるの？機関がこんなとこまで来ちゃって。
5: わからないけど、これだけの戦力を引き抜いたら本国が心配ね。これだけの戦力を引き抜いたら本国が心配ね。
3: そっか、本気の本気か。勝つのは難しいわね。
4: マリカさん、
3: だからドンパチして勝つ必要はないでしょ。ミーサ、
6: ん？
3: グリューエルに宇宙服の扱い方教えてくれないかな。
6: はいはい。子供用の宇宙服か。あ、あれがあったか。じゃあ行きましょう。
3: あの、最悪生身で乗り込まなきゃいけないかもしれないから、覚えておいて損はないわ。なすべき責任を果たすんでしょ。
4: わかりました。

0: 長、何から始めましょう。
1: 艦隊はその後どうしてる？
2: 今回はすでに護衛艦6隻を6カ所に分散配置、ほぼ三角柱のそれぞれの頂点に遷移させているところから見て、セレニティ艦隊はほぼ正確に次に時空侵が起きるポイントを予測していると考えられます。
1: こっちを気にしている気配は？
0: 表立ってはなしです。
1: クーディエはどう思うの？艦隊のこれからの動きについて。
2: 護衛艦6隻がそれぞれの超高速機関を使って時空侵の震源に揺さぶりをかけた場合、かなりの高確率で黄金の幽霊船がこの世に出現します。
3: いよいよお出ましか。
4: っていうことは、弁天丸は包囲陣組んで待ち構えてる艦隊のど真ん中に突っ込んでいくわけだな。
1: そうね、そういうことになる。
3: 船長はどうお考えですか？
1: ん？何？
3: いや、お姫様にご退場願って何を企んでいるのかなと。
1: 私は弁天丸の船長、船を守るために自分で判断しなくちゃいけない。だから船の安全は最優先。たとえセレニティ王宮のプリンセスの依頼でも、危なくなったら尻尾を巻いて逃げる。命あってのものだねだもん。でもね、グリュエルがあんなに頭のいい子があそこまで思い詰めてるってのは、何かもう相当にろくでもないことを考えているんだと思う。
4: ろくでもないか。
1: それはなんだかわからない。弁天丸の安全は最優先だけど、グリュエルの頼みはなるべく聞きたい。だからね、ちょっと聞いてほしいの。
0: 何です？
5: 急ぎの跳躍？
6: ブリッジより前線へ、船長のマリカです。
5: まあいいわ、続けましょう。
6: 弁天丸は今超高速跳躍の準備中で、データが揃い次第飛ぶ予定です。タッチダウン後に戦艦と一戦交えることになるかもしれませんから、皆さんそのつもりで用意しててください。
5: 相変わらず緊張感のないアナウンスだこと。ひょっとしたら幽霊船の尻尾でも捕まえられたのかしら。
0: 戦艦が相手ってどういうことでしょう？私はブリッジに戻った方がいいでしょうか？
5: 方針が決まっている以上、戻ってもできることは何もないでしょうね。それよりも宇宙服の取り扱いをマスターするのが第一。幽霊船乗り込むんでしょ？
0: そうですね。
1: 弁天丸跳躍、
7: 出力高めで安定。
8: 弁天丸超高速跳躍。
0: 衝撃に気をつけて、時空侵の真っ只中なんだから。
8: できるだけやってみる。
4: 間もなくタッチダウンだ。
7: おいおい、前よりひでえじゃねえか。何やってんだ。
3: 文句言うな、かなり無茶やってるんだ。警報くらい我慢しろ。
1: 弁天丸が無事なら文句ないわ。戦艦の現在地は？
4: 予定通り時空侵の反対側。
1: 見つかった？
0: 多分こっちのセンサーに引っかかるだけで、偵察ポット2つ確認。おそらくもっと他にも配置してる本気の観測体制よ。
1: 偵察ポットは無視。幽霊船は？
4: 今までの時空侵と違うパターン、空間振幅とエネルギー集中が起きているが、何とも言えん。ただ一つ。
1: 何？
4: もう少し時空侵から離れた方が安全だ。
9: 高重力源複数じゃなくて、リング上の高重力源が発生。
1: 何それ？
9: 知るもんですか。
1: 何この数字、中性姿勢でもタッチダウンしてくるの？
4: はい、しろ。やっている。
0: 間に合わない 体した重力リングに追い越されたの。実体がないのに重力源だけが半高速で追い越すなんて、何が起きてるのか。追い越した重力リングの発生源で空間が裂けてる。
1: 空間が？
4: 全速退避。何が起きてるのかわからんが、下手したら空間ごと船体までへし折られるぞ。
3: 三代目、出し惜しみはなしだ。全リミッター解除。
10: やってるよ。全リミッター解除ってのは無制限入れりゃいいってもんじゃないんだから。
4: よし行け、弁天丸。最大船速

0: 中空間で衝撃波？
1: 空間が裂けてんだ。衝撃波くらい起きる。船体がシェイクされるぞ。前線対衝撃防御。震源からだいぶ離れた。逃げるよりも船体を安定させてくれ。
2: オートスタビライザーフル稼働だ。こんなの相手にどんなカウンター当てろってんだ。
1: 構えてろ、でかいのが来る。

0: 全長24キロ、最大幅7キロ。自然天体ならそれほどじゃないが、超高速できない大昔の世代間宇宙船としてなら特別サイズの大物だ。間違いない、黄金の幽霊船だ。
1: ちょっと、空間やばくない？
2: 高エネルギー反応、裂け目の歪みが解放されるぞ。
1: 幽霊船に対する投影面積を最小に、超新星並みの衝撃波が来るわよ。
3: 船首から受ける。船体と機関が持つように祈ってくれ。

0: 後回し。とりあえず弁天丸が動けるようにシステム復帰。
1: 大丈夫、オーバーロードの前に切り離しておいたから。レーダーセンサー関係は再立ち上げしなくても済みそう
2: だけど、ごめん。
3: ギャー、通信システムが落ちてる。初期設定からやり直しか。
0: 戦闘用も落ちちゃった。
4: 現在再設定中、手砲とミサイルはなんとかいける。
1: 現在位置および時空針の消滅確認。
0: 目標、黄金の幽霊船。
5: で、どこにつける？
0: 接近しながら情報収集。報告書通りなら船体の両端にドッキングポートがあるはずよ。
1: 戦艦も動き出した。この軌道は黄金の幽霊船じゃない。直接こっちを狙ってる。
2: 何があったのですか？
1: ごめん、まだ戦闘艦の復帰が終わってないんで、船内の復帰は後回しだったの。
6: 大丈夫よ。
0: これが正真正銘の黄金の幽霊船よ。
1: 通信回線回復します。まずは通常回線から。やっぱ来てた。
0: どこから？
1: この状況でうちに緊急呼び出しかけてくる相手なんか一つですよ。初セレニティ防衛軍宇宙艦隊機関クイーンセレンディピティ発信人グルンヒルデセレニティ。
2: はっ、
1: 受け取り人指定よ。あて、弁天丸。受信人氏名グリューエルセレニティ。
0: グリュンヒルデ
6: 船長すっ飛ばして名指し通信とはいい度胸ね。グリュンヒルデセレニティ、セレニティの第八公女ですね。
2: 妹です。幽霊船のためにこんなところまで来るなんて。
0: グリューエル交代。通信出るでしょ？なら、あなたがこの船の船長席に座ってた方がいいわ。
2: はい。
0: ケイン！
7: Надо написать, ограничители так просто не выключит, выключает ограничители.
0: 弁天丸は時間最優先で、幽霊船へ向かって。
5: そのつもりだ。
1: 回線開きます。
8: 引いてください、お姉様。
0: うわー、妹さんも美人。
1: どこ見てるんですか？
8: 我々が何をなすべきかお姉様も分かっているはずでしょう。引いてください。
1: その服はどういうこと、グリュンヒルデ？王家の者が軍服を着て戦艦に乗ることの意味を今更知らないヒルデじゃないでしょ。
8: 王たるべき者、自ら先頭に立って戦う、もちろん承知しております。私はそのためにクイーンセレンディピティに乗り込んだのですから。
1: グリュンヒルデ、あなたいいように使われたわね。
8: 私は自分の意志で戦艦に乗り込んだのです。海賊などに見ようとしたおね。
1: いいか、王家の者が軍服その服はどういうこと、グリュンヒルデ？
7: Хочу, просто мне написали, я частично это потерял.
1: Оке の者が軍服を着て戦艦に乗ることの意味を今さら知らないヒルデじゃないでしょ。
8: 王たるべき者、自ら先頭に立って戦う、もちろん承知しております。私はそのためにクイーンセレンディピティに乗り込んだのですから。
1: グリュンヒルデ、あなたいいように使われたわね。
8: 私は自分の意志で戦艦に乗り込んだのです。海賊などに見ようとしたお姉様に言われたくありませんわ。
9: 私が乗っている船もその船を動かしている人たちも侮辱することは許しません。
8: に止めてください。すでにクイーンセレニティの訪問は開かれ、お姉様の海賊船を狙っているのですよ。
0: グリューヒルデ、私は先に行っています。私を止めたければ幽霊船の中で会いましょう。
8: お姉様、
0: 高エネルギー反応。攻撃？
1: 違う、幽霊船から全方位に高出力レーザー。
5: 死んでたんじゃないのか。
10: 目覚めたんだ。

0: 強制通信来た。うわぁ、さすがにモアシクのダブルデジタル通信、時代物ね。
1: 解読できるの？
0: 大丈夫、基礎のシンプルコードだから、使い方さえ間違えなければちゃんと相手できるわ。
1: うわ、
0: 最初の2行は鮮明と所属、セレニティ青函交易公社、最初の船、その名はクイーンセレンディピティ。
2: それはセレニティの伝統ある船の名前なのです。
0: 残りは識別コード、どう変身するかで敵か味方か判断されるわ。プリンセス、お願いできますか？
2: ええ、もちろんです。
0: 周辺空域にプレドライブを6つ確認。
1: 急いでケイン、護衛艦が来る前に幽霊船につけちゃって。
3: ギリギリっぽいけどやってみる。アンテナマスト全収納、バックで入れるぞ。
1: ちょっと待ってケイン、通常の入港速度じゃない。
3: 戦闘中です。

幽霊船はその全貌を表し、黄金の輝きを取り戻す。王国の悲願、政治構想、敵味方に分かれた二人の王女に和解はあるのか。そして船長マリカの取った秘策とは一体。次回猛烈パイレーツ、トアよりの帰還、お楽しみに。

0: つてセレニティの民を運んだ恒星間移民用世代間宇宙船、今は黄金の幽霊船として宇宙をさまよう。加藤真理香率いる弁天丸はセレニティ第7工場グリューエル・セレニティと共に巨大なその船内にいた。
1: 幽霊船が飛ぶわ。
2: 前線対衝撃防御。
0: 幽霊船は再び夜空間に消えた。そのさまよう謎がついに解き明かされるのか。

0: 宇宙服大丈夫？
1: あ、はい。
0: 息苦しいとか無理してるとかはダメよ。
1: 大丈夫です。
0: こっちが上、そしてその反対が下。無重力だと自分がどっち向いてるかわからなくなるからね。上下を言い聞かせるの。
1: 今、私の頭が向いている方が上で、マリカさんが正面にいるのですね。
0: そういうこと。自転が止まってるから、幽霊船は全部無重力。行ける？
1: 行かないといけないのです。
0: どうぞプリンセス、伝説の船に乗り込みましょう。
1: 手なんか出したらダメです。頼ってしまうじゃないですか。
0: 自分一人でできないことはいくらだって頼っていいのよ。宇宙では一人、みんな一人。何もしようとしない人には誰も手を差し伸べません。飛びます。
2: まるで王子様とお姫様ね。
0: 開きそう？
3: そう。Нам написали. Нам это просто заставка интернетный маркетплейсы. Ну, Амончик, тебе говнозор же не привезет, блядь, 5 килограмм картошки. Это ж надо на вид покупать. И обкашивать этот вопросик с продавцом.
4: ブリッジでクーリエがやっている。
0: やっぱりびっくりするよね、初めて見ると。サイボーグって宇宙服いらないって分かっててもね。
4: 弁天丸からの電源ケーブルを接続。100名パワーを入れてくれ。
5: はいよ、定格200。どうする、もう少し上げてみるか。
4: いや、このままだ。
5: あっちの向こうは 0.8 気圧、酸素 24%。 今のところ有毒ガスや放射能は検出なしだ。
6: ブリッジよりマリカ船長へ聞こえますか？
0: これから幽霊船の中へ入るところ、何か分かった？
6: はい、いくつか。
7: 幽霊船には発着デッキが2つ、そのうちそことは違う別のデッキに船が侵入した形跡があります。
6: 構造上、戦艦がそのまま着艦したとは思えませんが、どれくらいの規模と人数で乗り込んでいるのかはまだ分かりません。うまく幽霊船のホストコンピューターに接続できればいいんだけど。
0: ありがとう、引き続き調査を続けて。
6: 了解。
0: 聞こえたでしょ、グリュエル。
1: 急ぎましょう。
5: 空気は大丈夫だ。ヘルメットを取ってもいいぞ。
0: じゃあ、グリューエル、どこへ行く？
8: 機関部やブリッジへまず向かうのではないのですか？
0: それはセレニティの人たちに任せましょう。何度も調査団を送ってるんだから分かってるでしょ。
8: 無責任ですね。
0: そりゃもう海賊ですから。お宝のところへ急ぎましょう。
1: わかりました。
0: また金庫破りが必要？
5: 大丈夫なんじゃないかな。
4: 任せてもらおう。
5: この辺りは機関部と動力接続。
3: Но написали. А почему не привезет? Там и более тяжелые грузы привозят. Ну, ищи, Анончик, что тебе там какой-нибудь... Лосятка излишки вот Тагил продавал картошку по 5 килограмм. И это было сравнимо по цене с какой-нибудь пятерочкой или говнитом. Бля!
5: それから船内大気圧維持のためのバッファータンクと殺菌清浄成分調整のための循環システムの元締めだ。
8: スリーパー、冷凍睡眠の区画は船体中央ね。あっ。ね、あっち任せでよかったでしょ。
1: はい。
9: この辺りの明かりがついたってことは、この船のモニターシステムも復活したと思っていいわ。
8: あっちに私たちの居場所がバレてるってわけか。ま、しょうがない。

0: この宇宙で、この宇宙で真に普遍的な価値を持つものがあるとしたら何だと思いますか？
1: 普遍的な価値？
0: かけがえのないもの。貴金属は貴重ではありますが、手間と時間さえ使えばいくらでも作り出せます。
1: 芸術とか文化とか？
0: そうですね。もし遥かな未来であっても、文明が文明としての知性を持っている限り、芸術や
2: написали. Более того, в интернет-маркетплейсах есть те разделения типа склад доставки, пиар-параж, склад доставки продавца.
0: 歴史には高い価値があります。
1: 知性ね。
0: これは？
3: 随分旧式だな。ええ、こいつはすげえ。
1: 何ですか？なんか変なモニター。
3: メカニカルディスプレイだ。画素一つ一つがちっこい歯車とクランクシャフトの組み合わせでできててな、三原色と白黒を加えた五色を高速で入れ替えることによって文字を表示する。生きてるやつは初めて見たぜ。どうぞ。王族の名前が必要だそうだ。文字入力は従来通りで OK だ。
0: この先は低重力環境で温度変化のない高温倉庫、違いますか？
3: そのはずだ。大気圧は保たれているが、成分のほとんどは窒素ガスだ。あと不活性ガスが微量。
4: 長期保存にはうってつけね。いよいよお宝と対面かしら。
0: おそらくこの宇宙船の中には皆さんが期待するようなものは入っていません。
1: でもお宝はあるんでしょ？
0: 扉を開けます。
4: 宝箱にしては寂しいわね。
1: あぶれ。
0: 他の倉庫も似た状況だと思います。
1: 芸術品は？絵画は？窒素まで使って保存してたんじゃないの？
0: 確かに、かつてセレニティ王宮は超高速以前の文化遺産を黄金の幽霊船に積み込みました。しかしそれは過去の経済危機を克服するためにそのほとんどを運び出したはずです。
5: そのための調査団か。
0: はい。
1: もう覚えたの？
0: 百名さんの操作を見て。
5: すげえな、やっぱり王族の血筋ってやつだね。

0: まだ何もしていないようで安心しました。いいえ、もう全ては終わっているのですよ。セレニティの民が王宮を必要としなくなった時点で、私たちの役割は終わりを告げたのです。今さらこんなものを持ち帰ったとして何になるのです。だからといってこれを壊したところで何もならないではないですか。このバラの泉から最初の王が生まれ、今の王宮の基礎が作られた歴史、お姉様だって知らないはずはないでしょう。たとえそれが作られた歴史だとしても、セレニティの安定と繁栄は確かな事実です。決闘が問題じゃないのよ。王宮はその役割を終えようとしている。今さらバラの泉などに頼っても過去の栄光は蘇らないし、王宮の遺構も戻ってこないわ。だからお姉様は甘いのです。ヒルでこそ現実が見
1: える。グリュエル、伏せて。
2: ヨーダブ、キャサリン、
3: ここにおります。
0: おい、ちょっと失礼。

0: Девочка хочет играть в коммунизм. Да, та, и, да, есть там картофель, есть несушеный, и сайра есть, но помидоры я бы там заказал, есть, хотел бы помидоры с мяткой, предлагаю принцессам поебаться. Но они же сестры! При этом одна 13, другая, наверное, 9.
1: Коменасай! Окинуке де варуй, кедо, нишо онегай!
2: Тута!
3: どうぞ。
1: あなたたち、 なぜ一緒に？ 利害関係の一致ってやつ？ なぜあのような無法をしたのですか？
3: あのようなって、どれ？
1: 私におかしなガスを！ 一体何の目論みがあって？
3: 平和的解決よ。 セレニティの兵隊さんが お姫様に手を挙げる真似はできないでしょ? そういうことは無法者の海賊のお仕事。
4: それで、皆さんは今何をしているのですか?
3: 幽霊船を母船に返すの。
1: 幽霊船は今、セレニティ政権に向かっているのですか?
5: そうよ。 確率的量子論と多元宇宙理論を同源時空で計算して辻褄合わせるの大変だったんだから。
1: そんな! 私が一体何のために幽霊船に乗り込んだと思っているのですか?
3: だって教えてくれなかったじゃない。 大丈夫よ。 あの生態プラント、 もう打ち止めだそうだから。
1: どういう意味です?
3: バラの泉はもう枯れてたの。 あのプラント、遺伝子サンプルも生体細胞もすっかり切れてた。
1: そんな…
3: ごめん、訂正。 最後の一人で打ち止め。
1: 最後の一人?
5: この宇宙船出身の 最後のセレニティ王家の系統ね。 ちょっと早産だったけど大丈夫。 初めまして、お姉様。

0: 私はこの子を殺してしまうところでした。
1: このタイミングで来たから助けられた。それでいいじゃない。この子もう少し遅かったら蘇生不能のまま凍りついてたかもしれないんだって。海賊稼業は結果オーライね。
0: ありがとうございます。
2: でもどうやってヨウトフとあの時示し合わせたのですか。マリカさんは独身術でもできるのですか。
1: 全然。幽霊船と接触する前、グリューエルをブリッジから追い出したことあったでしょ。あの時にセレンディビティに暗号を送ったの。ヨウトフさんが察しのいい人で助かったわ。
2: そんな前から私とヒルデはずっと騙されていたのですか。
1: 騙してないわよ。黙ってただけ。

0: あなたは本当にお父様に加藤船長に似ていますね。
1: え、そうなの？どこが？
0: ずるいところ、いい意味で。
1: そんな
2: 通常空間に復帰する。
3: 私たちはグリューエル・セレニティ、グリューヒルデ・セレニティ、共にセレニティ要求を正当なる控除です。私たちは今ここに伝説の黄金の幽霊船と共に帰還いたしました。かつてこの船は王宮の栄光になった移民船でした。
4: さまよえる黄金の幽霊船は千年以上の時を経てここセレニティに帰ってきました。
3: 国民の皆さん、聞いてください。
4: 頑張ってグリュエル。
5: 弁天丸全速前進、目標海の

波乱は新たなる平穏を生み、王子は一人の少女としての日常を歩み出す。時代が大きく動き出す中、加藤真理香は友人として一つの提案を行う。次回猛烈パイレーツ、真理香招待する。お楽しみに。

0: Пара-пара-пара-па-пам.
1: さまよえる黄金の幽霊船は千年以上の時を経てここセレニティに帰ってきました。
2: 国民の皆さん聞いてください。
3: 頑張ってグリュエル。
4: 弁天丸全速前進、目標海の明け星。
5: 了解。

0: Заменить мини-юбку на шотландку. Человечество шло тысячи лет к тому, чтобы видать. Выдавать всем сексуальную форму, а ты хочешь обратно вернуть все кольцо на шоссе и бре. Да, дочек, да. Мем из Гриффинов. Где викторианская порно смотрели. О да, ты наглая, бесстыжая девка. О, еще давай пару пуговиц расстегни на своих шоссе. Ну а также, Анночек, не забудь про гольфики. Куда ж без гольфиков-то?
1: И я, да.
2: А, сумимасе, кёва мо хэйтэн нан дэс кэдо.
3: Ча, ато ёрошику не.
2: Оцукаре, мата ашита.
4: Сумимасе, ошимай нано ни ошикакете шиматте.
2: Ийё, ийё. Тэнчоу мо саки ни агатчаттэру ши.
4: Соно каккоу мо стеки дэс не.
2: Кочи но хоу га цукиай нагай кара не. Сама ни наттэру?
4: Демо... 私にとってのマリカさんは、やっぱり海賊の格好を。
2: どうぞ。マリカさん特製チョコレートパフェ。
4: まあ。
2: ちょっと不格好だけど、味は一緒だよ。千秋ちゃんにも好評なの。
4: いただきます。
2: よかった。ほんと無茶だよね、グリュエルは。仮にもお姫様なんだからさ。ふらふら出歩くなんて、何かあったらどうするの？
4: すみません。でもこうやって、きちんとお礼を言いたかったんです。
2: お礼？お礼を言いたいのはこっちだよ。勲章までもらっちゃって。
4: 勲章では、私の感謝の意を表すことはできません。二人きりでお話がしたかった。
2: でも危ないよ。誰が狙ってるかわからないじゃない。
4: それはマリカさんも同じではないでしょうか。
2: ああ。まあそうだけど。
4: マリカさんのそばにいれば安心です。私はそう信じております。
2: まあ、確かに加藤マリカに関する不可侵協定ってのがあるんだけどね。誰が決めたかわからないんだけど。
4: セレニティはあの時まで紛争寸前でした。政権ごとの独立を目論む者、王政存続、あるいは敗位、それらが入り乱れて、最終的には保守派と改革派に分かれて、私たち姉妹は自分の考えで行動したつもりでしたが、愚かにもそれぞれの派閥に担ぎ上げられていたのです。
2: そんなことないよ。グリュエル一人で弁天丸に乗り込んできたじゃない。
4: 私たちを救ったのはあなたです、マリカさん。あなたが黄金の幽霊船をセレニティに持ち帰ろうと言ってくれたおかげで、セレニティは大きく変わろうとしています。
2: 私はただ思いついただけ。ブチブチ説明するより現物そのまま見せた方が早いって思ったから。
4: あなたが羨ましい。
2: ん？ん？
4: 以前弁天丸のセキュリティを解除した管理者用の ID リングです。
2: 管理者 ID？ 誰の？
4: マリカさんのお父様、加藤ゴンザイ。
0: Нам написали. Человечество уже лет пять как пришло к безразмерным штанам и кофтам оверсайз, который не пробудет сексуальное желание даже обсидиана. Мини-юбка плюс гольфик, нормальный компромисс.
4: Симон Сенчо.
2: Сенчо на айдилинг? Сокка, такара Грюэль, а на токи миккоу декита но не.
4: あの時はすみませんでした。
2: これを私に？でもお父さん、グリュエルに渡したんでしょ？いいの？
4: 今弁天丸の船長はマリカさんです。だからお返しするんです。いえ、
2: ん？
4: お渡ししたいんです。受け取ってください。
2: わかったわ。
4: はい。
2: 私のお父さん、どんな人だった？
4: 素敵な方でした。あな たも素敵ですわ、マリカさん。
5: ずいぶん懐かしいね。
2: うん、リリカさん見たことあるんでしょ。
5: 普段は金庫にしまっておくもんだけどね。それさえあれば最悪一人で弁天丸を動かせるよ。
2: そんな事態は避けたいな。
6: かねてから保守派と改革派の対立、
5: セレニティ統一議会ができるんだね。各政系の自治権の拡大、王家の権力の縮小、ご先祖様の船との対面は政系レベルの物分かりもよくしちまうもんなのかね。
2: きっとブリュエルがやったんだ。
5: 本当だったらすごいね。
2: セレニティは動き出した。だからグリュエルはここに戻ってきたんだ。リリカさん、
5: なんだい。
2: 家に呼んでいいかな、グリュエル。

0: Так, нам написали. Ну как можно было вернуть кольцо? Ну вот же река рядом, ну что же вы?
1: ナタリア・グレンノーズです。よろしくお願いします。
2: なんとか部員も入ってきたね。
3: あの子、一人乗りで中等部の大会で優勝したんだって。
4: 愛星宮と言います。よろしくお願いします。
3: へー、有望。
4: 今年は少数精鋭って感じかな。
5: 中等部1年、グリュンヒルデ・セレニティです。
6: それなりに新入生も入ってきてようこそならず者ぞろいのヨット部に
7: リン、怖がってるわよ。
6: まあ、最初のうちはそのぐらいがちょうどいい。そのうち本領を発揮してもらうから。
8: ほいしょ、だったり。
6: それじゃあ早速、1年生は2年生についてシミュレータールームへ、3年生は次回の練習公開のプランニング。
9: はい。
10: 私たちもですか。
9: え、
6: クリュエル。
10: はい。マリカさんのご自宅に？
9: うん。グリュエルの宮殿に比べたら吹っ飛びそうな家なんだけどさ。家で晩ご飯とかどうかなーなんて。どう？
10: はい、喜んで。
9: ドレスとかそういうのはいいからね。普通の服でいいから。グリュンヒルでも一緒にね。リリカさん、昆布ってどう切り込み入れればいいの？
11: 出汁が出やすいように切るだけだから、そんな決まった切り方はないよ。ただ細かく切り刻むと取るとき面倒だから。
10: あ、
11: 佃煮かい。まあいいや、そいつを鍋に入れとくれ。火加減は弱火で。
9: はい、いらっしゃい。よく来たね。
10: ずいぶん厳重なセキュリティですね。
9: うん、商売柄かな。グリュンヒルデもいらっしゃい。
10: こんにちは。
12: 船長がお姫様をご招待？
13: 目下加藤親子の手作り料理で歓待中ってところかしら。
14: おいおい、大丈夫なのかよ。
13: セレニティのキャサリン小隊長いるでしょ。
14: あの無口な美人さんか。
13: 彼女を中心に軍の精鋭が警備に当たっているそうよ。それに船長に関しての不可侵協定がまだ生きてるはずだから。
15: ブラスターリーカの作る料理ってどんなのかしら。美味しいのかな。
16: 興味深い問題ね。
17: 結構イケてたよな、ミサ
13: 昔ね。
0: так, нам написали。Если ваша дверь в доме открывается так же, вы недостаточно красиво живете.
13: この船に乗り込んでいた頃のリリカの料理は、思い出すたびに震えが来るほどまずかったの。
18: 確かに先代のクルーたちは何度も何度も死にかけた。
13: でもこの間は、この間は美味しかった。別人かと思うくらいの味だったわ。ちゃんと料理の形してたし、とてもあの時のリリカとは思えない。
19: さあ、解読の時間だ。
13: そうね、あれは別人だったのかも。海賊ブラスターリリカではなくて、一人の母親加藤リリカ。きっと娘のために随分尽くしてきたのね。でもそろそろ。
10: これは
9: ポトフ。リリカさんの一番の得意料理なんだよ。
10: かぐわしい。とても美味しそうです。
11: おべんちゃらはよしとくれ。自信はあるけどね。
9: 美味しいよ。練り物、こんにゃく、大根、はんぺん。
11: さ、いただこうか。
9: いただきます。
20: いただきます、モス。
9: どう？
20: 不思議な食感です。でも、美味しい。
9: そう、よかった。うわぁ、グリューヒルデ、ダメ！
0: Чё, её вас сами докормили? Двери, у меня это не качало, хоть я никогда не ехал.
11: 悪いね、手伝わせて。
20: いいえ、弁天丸にいた時は掃除や洗濯もいたしましたから。
11: へぇ、
20: マリカさんが海賊船に乗った以上は姫でも使うからと。
11: そうかい、あの子がそんなことを。
20: 私たちはバラの泉、人工子宮から生まれました。
11: ああ、ニュースで見たよ。
20: 正しき遺伝子による、正しき組み合わせによって生み出された血統、それが王家にとって必要なことだと教えられてきました。
11: あんたはそれを変えようとした。
20: 世の趨勢は変わっていきます。もう私がどうのという話ではなく、セレニティに住まう全ての人たちが動いています。未来に向かって。
11: 国はいいさ、あんたはどうするの？お姫様としてのしがらみはまだあるだろうけどさ、グリューエルとしてのあんたはどうするの？
20: まだわかりません。何それ？
21: さあ、からしを食べさせたお詫びということでいただきました。
20: 楽しかった？
21: 今までにない体験でした。これからもこの地にいると、もっとさまざまなことを体験できるのですね。
20: ええ、そうね。
21: あと、マリカ。
20: ん？
21: お姉様があの方のことを気に入った理由、なんとなくわかる気がします。
20: そう。
22: 宇宙ヒロシといえども、王女様にからしを食べさせた人間はそうめったにいないわよ。
15: 国際問題にならなくてよかったですね。
22: でも楽しそう。私も保健の先生に復帰しようかしら。
0: Нам написали. Алса, чтобы не показали, как дела. Он один из последнего представителя королевской династии. Ну, блядь, чё, как? Блядь, младенец, окружён няньками, растёт в замке, чё-то хотел.
22: Кейн, а на того до?
23: Орева пас. Джошконо кёши нанте моу кеккоу да ё.
22: Ара. Демо, зуйбун штаварете та жанай. Не, сенчо?
9: Со, не. Йоттобу ва кангей сурун жанай ка на, китто.
24: Ой, ой.
25: И на.
23: О, ятте миру? Шюницца мо додай? Тайку кёши то ка?
18: Я, и.
9: で、今日の仕事は？
22: 今回のお仕事は、お役所が表に出すとまずい。だけど民間に任せるにはやばい。まあいつもの感じの荷物運び。
9: 研究用の電子部品に試作兵器、医療薬品と。あれ？生態コンテナ？猫猿？お猿さん？
22: 何かの実験かしらね。でなければ動物園行きかしら。
9: へえ、そうだ！今度の日曜、グリューエルたちと動物園に行こう。
11: よし、楽しみだね。
9: 楽しみだな。

配属としての日常、学生としての日常、2つの日常をシャトルで往復する加藤真理香であったが、意外な危機が少女を襲う。果たして真理香の取った策とは。次回猛烈パイレーツ真理香募集する。お楽しみに。

0: 宇宙には歴史というものはない。過去現在未来、それは人類による主観的なものであり、特定の時間軸に縛られた点のような存在でしかないのだ。しかし人類がその営みの拠点を絶えず外へと求めるのであるならば、点は線となり、人の歴史は宇宙に咲き誇る大輪の花へと変わるのかもしれない。
1: お姫様としてのしがらみはまだあるだろうけどさ、グリュエルとしてのあんたはどうするの？
2: まだわかりません。

0: 賊服の胸につけたら可愛いと思わない？この前海賊服をカスタムしたでしょ。そしたらハマっちゃっていろいろバリエーション作ってみたんだ。徹夜で。
1: 徹夜？
0: そう、私マリカの専属スタイリストになろうと思って。これからマスコミへの露出もバンバン増えるかもしれないでしょ。
1: そんなことはないと思うけどな。
0: 私もできることでマリカの応援したいんだよね。だから作ってほしい衣装があったら言ってね。
1: ありがとう。あ、そうだ、定時の通信。あれ、
0: 何、どうかした？
1: いつもならお昼前に弁天丸から連絡があるはずなんだけど。
0: 忙しいんじゃない？
1: そんなに急な仕事は入ってなかったと思うけど、何かあったのかな。
2: まだ通信がないのかい？
1: うん、
2: おかしいね。乗組員が船長の安否を気遣うためのもんなのに、相手方から連絡がないなんてね。
1: もしかして弁天丸に何かあったのかな。
2: あ、こっちに来たか。
1: あ、
2: もしもし。あいよ。ちょっと待ちな。船長、緊急連絡だよ。
1: 緊急？もしもし。
3: あ、マリカ？
1: ミサ？どうしたのその声。
3: 風邪みたいなもの。
1: え？
3: 乗組員全員が隔離中。今病院船の中で。
4: え？隔離ってどういうこと？
5: 猫猿の生態コンテナあったでしょ。いつの間にかタイマーで開いてたみたいで、あの中にいた5匹が風邪みたいな感染症にかかってたの。しかも空気感染であっという間に広がるタチの悪いやつ。とりあえず症状は熱と咳が主だから命に別状はないって。マリカは具合悪くない？
6: 店長大丈夫ですか？
7: 俺たちのような悪い大人になるなよ。
8: 百名、発言が意味不明。
4: とりあえず平気みたい。
5: よかった。
1: それで定時の通信なかったんだ。
3: ごめんなさいね。検査に行って。
9: Да написали, вот все реально уже как обезьяны. Ну, блядь, ты же видишь, что переводчик криворукий пидор.
3: Замадоттали してたから。
1: あ、次のお仕事は？
3: さすがに無理かな。弁天丸の消毒も終わってるし。
5: 病気自体は1週間で治るみたい。ただ、もともと怪しげな目的に使おうとしてたウイルスらしくて、ワクチンが効くかどうかわからないらしいの。
3: 最低でも完治が確認されるまで2週間は外部と接触禁止ですって。
1: 2週間？そんなに？
3: でね、悪いんだけど、保険会社に連絡しておいてくれる？
1: え？
5: 船長なんだし、いい機会だから、そろそろ営業的なことも考えた方がいいと思って。
2: トラブルみたいだね。
1: ねえ、リリカさん。ミーサが保険会社に連絡しろって言ってたんだけど。
2: あのハロルドの野郎かい？まったく。ああ、思い出したら腹が立ってきた。あっちゃ！
1: あっちゃ！何かあったの？
2: ハロドロイド保険組合のハロドとは犬猿の中でね、お客のためにパフォーマンスを派手にしたくて機関銃を増やそうとすると減価償却がとか言うし、そのくせ保険料が高い、
1: はあ、
2: 海賊船からもお客からも二重取りしてるヤクザな奴らだよ。まあ、とはいえ海賊も荒ごとが多いし、保険がなければ成り立たない商売なんだけどね。
1: そうなんだ。
2: まあ、とにかく用心してかかるんだよ。相手は大人だ、交渉にも長けてる。利用されないように頭を使いな。
1: わかった。
10: じゃあ動かしてみよう。操縦桿を握って。
11: ねえマリカ、何やってんの？
0: さあ、物質で海賊の新しい仕事とか？
11: 何それ。
1: はじめまして、弁天丸の船長、加藤マリカです。
12: ハロドロイド保険組合エージェントのショーだ。
1: あれ、ハラルドさんじゃないんですか？
12: 5年ほど前に担当が変わったんだ。ミーサから聞いてなかったのか？
1: すみません。
12: そんなに固くならなくてもいい。とって わけじゃない。
0: あ、はい。
12: 確かにハロルドは気性が荒くてよくいろんな海賊と揉めていた。中でもブラスターリリカとは仲が悪くて殴り合いの喧嘩をしたとか。あいにくだが私は平和主義者でね、できれば皆さんとはうまくやっていきたいと思ってるよ。
0: はい、よろしくお願いします。
12: では本題に入ろう。弁天丸の乗組員が隔離されたことはこちらも掴んでいる。弁天丸の船体はどうしてる？
0: ロックして自動運航モードです。乗組員たちの隔離期間はおよそ2週間。弁天丸の業務予定だったシュバルツベルグへの届け物と。
9: Там написали, космический ковид завезли, и это еще за 9 лет до самого ковида.
0: Queen Esmeralda への海賊行為は残念ながら断念せざるを得ません。
12: わかった。ではその2つについては手配しよう。だが問題はそれより後のことだ。
0: え？
12: 隔離期間が2週間と聞いているが、ワクチンが効くかどうかは未知数。合わせて病院側は確実な治験データを取りたがるから最低でも1ヶ月は隔離されるだろう。
0: 1ヶ月？そんな営業妨害だわ。
12: いや、事態はもっと深刻だ。
0: どういうことですか？
12: 仮に1ヶ月休めば弁天丸の海賊免許が無効になる。とはいえ船長、君がその間に弁天丸に乗り込み通常通り快速業務を行いさえすれば免許は更新される。
0: なんだよかった。で、どうやって一人で弁天丸を動かせって言うんですか？ああ、どうすればいいの？
2: コーヒー入れたよ。
0: ありがとう。リリカさん、祈るのと誘拐するのと人探し、どれが一番いいと思う？
2: あ？
0: あのね、実は、
2: あ、
0: どれが、一番いいと思う？
2: あ？
0: あのね、実は、
12: 方策は三つ。一つ！海賊免許の有効期間に乗組員が解放されることを祈ること。二つ！
13: 期限に間に合わない場合は、病院船から乗組員を救出する。
0: どっちもあまり現実的じゃないかも。
12: そこで最後の一つ、海賊乗組員をどこからか探す。
0: え？探すってどうやって？
12: とにかく一回だけ海賊業務ができればいい。どれを選ぶかは船長は君次第だ。
0: いろいろ考えたんだけど、やっぱり人探しが一番いいのかな。
2: なるほどね。
0: 腕利きの船乗りってどこで探せばいいと思う？やっぱり海上空港かな。
2: 宇宙船乗りが地上なんかに降りてくると思うかい？昔から船乗りは港にいるもんさ。
0: 港？
2: ここなら。そうだね、中継ステーションさ。
0: あ、

0: らあの子、この間表彰された。
1: ああ、弁天丸の。
2: 本日は新奥浜空港中継ステーション行きシャトル714便へのご搭乗ありがとうございます。先ほど管制塔より許可が出ましたので、本機は間もなく滑走路に出て発進いたします。シートベルトを締めになり、しばらくお待ちください。
0: お隣よろしいですか。グリュエル、もしかしてつけてきた。
3: ええ。
0: なんでまた。
3: 昨日長時間物質の通信機を利用していたこと、合わせてバイトにも来なかったとマミさんから伺いましたので、弁天丸に何か起こっているんじゃないかと。
0: はあ、それにしたって
3: お友達を助けたいと思うのに理由なんているのですか。
0: え、
3: 私は王家の人間である前にグリューエルとして考えてここに来たのです。マリカさんのお役に立ちたいと。ご迷惑ですか。
4: ありがとう。でもプリンセスなんだからその辺は自覚しといてよね。
3: もちろんです。

0: マリカ、どうしてるかしら。
1: 久しぶりに普通の高校生を満喫してるんじゃない？
2: お休みすぎて船長だってこと忘れないといいけどね。
3: そりゃ俺たちも同じだろう。
4: 言えない。
0: これが中継ステーションですか？初めて降りました。
5: ま、一国の王妃が積極的に来るところじゃないわよね。
6: おい、
5: ほら、みんなグリュエルに注目してる。
7: 違います、マリカさんですよ。私は変装してますし。
5: え？
8: やっぱりキャプテンマリカだ。本当に女子高生なんだな。
7: ご自身の知名度を自覚なさった方がよろしいかもしれません。乗組員を探す前に変装が必要ですね。
5: 変装？
7: お任せください。二人分のスーツだとこのぐらいかしら。
5: え、こんなに？
9: このぐらいで十分ですよ。
7: あら、お安い。
5: グリュエル、なんか落ち着かないんだけど。
7: よくお似合いですよ。ダウンタウンの船員事務所に行ってもマリカさんだってバレません。
5: なんでこんなに丈が短いの？ズボンでもよかったんじゃ。
10: 天天丸のキャプテンマリカがパンツスーツなんて誇見に関わります。
5: なんでよ。まず船員事務所のデータバンクで人材を探さないとね。カテゴリー1の宇宙船を動かせて最低3年以上のこの条件を満たすのは、
7: うわ、多すぎますね。
5: 条件を絞ろう。実務5年以上、帝国の一級航海士の免許を持っている。まだ先は長そう。
7: あの、マリカさん、弁天丸の船長として乗組員の何を重視しますか？
5: 何をって、考えたことなかった。私が船長になった時にはもうみんながいたし。
7: この機会に考えてみるといいかもしれませんよ。
5: 重要視することか。なんだかんだで弁天丸って仕事しやすいんだよね。なんでだろう。
7: 弁天丸の皆さんはどこが優れていると思いますか？
5: やっぱり技術かな。あとはなんだろう、人柄とか。
7: なるほど。
5: とはいえ私に船乗りを見る目なんてないのよね。
10: というわけで頼りにしてるわよ。
11: え、私宇宙船のことについては全くの素人ですよ。
10: 大丈夫、期待してるのは人を見る目だから。いろんな人に会ってるでしょ。
7: はあ、お役に立てれば。
10: よし、足使って探すわよ。ちゃっちゃーん。
7: なかなか見つかりませんね。
5: 考えてみればさ、港にいるのは仕事のある。
12: На написали. Левит себя чувствую. На этот раз юбки нет вообще. Форма становится еще прогрессивней. И это байска матросов напоминает. Сашку Кропа.

0: нас больше никого нет.
1: Мне нужно еще 40 душ.
0: Но как же? Вы вчера забрали больше 50. Неужто все погибли?
1: И еще 40.
0: Столько нет. Это все, что есть.
2: Ну, сел обратно. К концу дня на моем корабле будет 40 новых матросов. Иначе я вернусь и найму тебя. Ты же знаешь мою репутацию.
0: Да, да, милорд. Вы славный парень. Я все найду. Пожалуйста, только не нанимайте.
3: Да, не думал, что вот так мой день и закончится.
4: И не говори! Я ведь даже не матрос! Я просто зашел поесть!
5: なのにばっかりなんだよね。そうですよね。まあ、これがいいの？何を言うのです。
6: 私がこのような下品な色合いのシェイクなど
5: 気になってるんでしょう。こういうところのジャンクドリンクはいろいろと危険だってリリカさんが言ってたよ。
6: かも
0: しれない。
5: じゃあこれ2つっと。贅沢言ってられないんだけど、一緒に船に乗る人材だしな。みんなどうしてるのかな。
7: 姉ちゃんたち。すぐそこで宇宙船乗りを探してるって聞いたんだが、本当かい？
6: ええ。
7: おお、運がいいね、お嬢さん。ちょうどここに宇宙船を動かし慣れてる男が揃ってるぜ。安くしとくから、まとめて雇ってくれねえか。
5: あら、どんな仕事か聞かずにいきなり売り込んでくるほど仕事に不自由しているようには見えませんが。
7: 説明がいるのかい？宇宙じゃ技術さえあれば細けえことは気にしねえんだがな。
5: ええ、もちろん気にしませんよ。でも確かな実力がないと困ります。
7: おお。
5: 差し支えなければ船長さんはどんな船に乗っているか教えてください。
7: 俺っちが船長だとなぜわかった？
6: 貫禄だと思います。なんとなくそう見えただけですが。
8: так, нам написали какие-то не очень чистые для матросов. Ну так, Сашка Корп, по-твоему, должен быть ебатым рокером. Девки решили с горем за голоду, да? А тут это подкатили, агрибастерды. Хотят устроить зашколить детектеры. У меня один вопрос к видеоролику какому, который я включал или который сейчас идет.
7: こりゃいい噂通りの弾だな。
9: 親父、もうそのくらいにして。
6: あれは、
9: あ、千秋ちゃんってことは、あ、
10: 海賊船バルバルーサの船長、健丈栗原です。
6: これがバルバルーサか。弁天丸と同じくらい古いんですね。
10: まあ、いろいろ改造はしてるがね。最新式にすると船乗りの勘ってやつが鈍るからな。
5: うちのみんなもそう言います。
9: 何和んでるのよ。あなた弁天丸の乗組員探してるんでしょ。
6: え、どうしてそれを。
10: 同じ保険会社だからな。
6: なるほど、筒抜けなんですね。
9: 今度のクイーンエスメラルダの海賊行為もうちが代わりに請け負うのよ。
6: あ、そうなの。すみません、よろしくお願いします。
10: まあ困った時はお互い様よ。
9: それで見つかったの。
6: 全然、声かけても断られちゃって。
10: そりゃそうだろうな。
6: どうしてですか。
10: 俺っちがそこら中の船乗りに弁天丸の船長が声かけてきても応じるなって睨み聞かせたからな。
6: え、だって私変装してたのに。
9: バレバレよ。
6: え、
11: 完璧な変装だと思ったのですが。
6: でもなんでそんな意地悪を。
9: 意地悪じゃないわ。 どこの馬の骨かもわからない奴らが弁天丸に乗ることになったらそれこそ大変でしょ。
6: だからこうやって直

ヨット部員を引き連れ海賊稼業をすることを決意した加藤真理香。無邪気な蹂躙を受ける弁天丸は果たして無事出航できるのか。入院中のクルーの安否はいかに。次回猛烈パイレーツ密航出航大跳躍、お楽しみに。

0: 上がりだな。
1: な、マジかよ。
2: またケインの一人勝ちか。
3: ちくしょう。
0: これでスコッチのボトルキープだな。
1: もう一回、もう一回勝負だ。
4: ねえミーさん、ん？そろそろマリカちゃんに通信入れなくていいの？
5: 今日からヨット部の練習公開なんですって。
6: 練習公開？
5: ええ、突然決まったとかで。
7: まあ、船に乗ってる方が勘が鈍らなくていいかもな。
3: ああ、俺も空に出てよ。こんなとこにいつまでもいたら体なまっちまう。
2: あとちょっとだから我慢しなよ。
8: ちょっとじゃないかも。
3: え？
9: だけど、航海士の免許はどうしてるんだ？新しい顧問でも入ったのか？
5: さあ、そこまでは。まあ、マリカも持ってるし、一応大丈夫でしょ。
10: こちら、海の明け星中継ステーション管制局。オデット2世号の出航を許可します。
11: ありがとうございます。中継ステーションに平穏な日々が続きますように。
10: そちらも良い旅を、マクドガル船長。
5: 出たぜ、出航許可。
12: お見事です、部長。管制局に全く疑われませんでしたね。
11: 船長のケイン・マクドガルです。
2: すごい、ダミーとは思えませんよね。
13: さすが先輩、クラッキングのオリン。
5: そこ、変なあだ名つけんな。
13: はい。
5: ではこれよりオデット2世の練習公開を始める。とはいえ前回とは違い、海賊業務を行うという使命もある。各自気を引き締めて行動してほしい。そして今回の指揮は全て弁天丸船長である加藤マリカに一任する。みんなもそのつもりで。いいね。
14: はい、
5: よろしくお願いします。
2: 今頃マリカ空の上か。千秋ちゃんも転校してきて早々すぐ航海に行っちゃったし、
5: マミもヨット部に入ればいいのに。
2: 私はいいんです、港だから。
5: お、うん、
2: いらっしゃいませ。
5: あ、
2: どうぞ、ブレンドです。
8: ありがとう。
2: 何ですかそれ。
8: ああ、転職しようと思ってるのさ。マリカがいろいろやってるから、私もね。
2: その気持ちわかります。自分のできることをなんかやりたくなっちゃうんですよね。
15: だからみんなマリカについていくのかな。千秋ちゃんもプリンセスも私も。
8: まあ船長としてやっていけるよういろいろ仕込んできたからね。そう言ってもらえると母親冥利に尽きるよ。
5: 航路の確認をします。これが管制局に提出したオデット2世のフライトプラン。海の明け星ラグランジュ点にある星系群の漂白空域をかすめ、外惑星軌道に向かう予定になっています。でも本当の計画はこの漂白空域、ここに停泊する弁天丸に向かい一同が乗り込むこと。これがオデット2世の第一目標になります。
16: ランチの発信は最接近地点でいいのか。
12: いえ、自動衛星に見つからないように行きたいので、その前に出ましょう。
13: あ、マリカ、格納庫から密航者だって。
12: え？
16: ったく、相変わらずお姫様の自覚ないんだから。
2: だってその前にヨット部員ですから。
16: せっかく気を利かせて練習航海の日取りを教えなかったのに。
2: 私たちは自分の星の王位にそれほど執着がありません。姉上はマリカ様のお役に立ちたいのです。何よりいざという時、私たちはいろいろと使えますよ船長。
5: 話まとまったならさっさとランチの発信準備に入るわよ。
12: 千秋ちゃん、まさか二人が乗り込むの手伝った？
5: うん、人数多い方がいいし。
12: ふう、

0: 長、そろそろ。
1: あと少し。違うフォーマットを走らせてもいいんだけど、オデット2世のプログラムが多様性と生存性を重視してるから相性が悪い。変な癖はつけたくないしな。
0: 100年後の後輩にもこの船を残さなきゃいけないですしね。
1: ジェニーと同じこと言うんだな。
0: ん？
1: よし、これで最悪誰もここに戻れなくても自動運行可能だ。行こう。
0: 発進します。振り落とされないように気をつけて。
2: はい。
0: 落ち着いて。
3: すみません。
0: 海のあけ星。

0: 綺麗。うちの船、こんな風に飛んでたんだ。これからもっといろんなものが見られるわ。
1: おや、どうした？弁天丸にお客さんだ。画面を弁天丸側に切り替えてっと。
2: 白王女学院のヨット部員。
1: え？
3: マリカちゃんがヨット部員と弁天丸に向かってるってこと？
4: 乗り込むつもりなのかも。
5: あ、なんでまた。
0: 海賊免許よ。
3: ミーサ、
4: その服持ち込み？
0: この方が動き回るのに便利だから。で、今そこで情報ゲットしてきたの。
6: 情報？
0: 看護師がおしゃべりしてたんだけど、私たちの隔離期間あと2週間延びるみたい。
4: やっぱり。
7: どうすんだよ、ますます体なまっちまう。
3: それより海賊業の方が大変だよ。先方にいろいろ断らないと。
2: いや、このまま2週間弁天丸が動かせなかったら視力戦免除が剥奪される。
0: そういうこと。
3: じゃあもしかしてマリカちゃんは弁天丸の海賊免許を守るために

0: ピザからの定時通信。どうしよう。
1: 出た方がいいんじゃないですか。かえって怪しまれますよ。
0: そうね。もしもし、マリカです。
2: あ、マリカ、今日は確か練習公開だったかしら。
0: はい、今船外活動の実習中で。
3: あら、そうだったの。
2: そっちの様子はどう。
3: 症状も収まってピンピンしてるわ。そろそろ脱走でもしようかなって。
2: ダメ、しっかり直して。
3: わかったわよ。マリカも頑張りすぎないでね。前の後悔みたいにすぐにはいけないんだから。
0: わかってます。
2: まあ心配はしてないけど、死なない程度に適当にやりなさい。
0: うん、みんなにお大事にって伝えて。
2: しっかりね、せっちゃん。
0: 何も言わないんですね。いつまでごまかせるかわからないけど、余計な心配かけたくないから。
4: 誘導尋問でもかけるかと思ったが。
3: あら、どうして。船長が決めてやってることだもの。私たちに黙ってるってことは何か意図があるんだろうし。
5: このまま船長とヨット部の連中に弁天丸を任せるつもりか。
6: 無茶だ、素人じゃ扱えねえ。
7: 確かにね、うちの電子システムも特殊だからな。
8: マニュアルもねえのに適当な運転されたら。
9: 電源入れた瞬間壊れたりして。
3: じゃあ作りましょう、マニュアル。素人でも扱えるようになる虎の巻を。
8: まあ、可愛いマリカお嬢様のためならしょうがねえか。
10: うちの生徒たちもな。
7: 変な風に触られるよりはいいもんね。
6: よっしゃ、俺もパソコン持ってくる。最初の味から始めっかな。下手なこと。
3: 間に合うといいけど。

無事出港をすることができた弁天丸。しかし海賊営業は意外に手強い。最新の注意に細かい段取り、結果往来のヨット部員たちは果たして職務を果たすことができるのか。次回猛烈パイレーツ初仕事白鴎海賊団、お楽しみに。